میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنے معافی ضمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

عام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتی ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔
1: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ

0: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
1: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد عنقریب آیا چاہتی ہے. اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے.
0: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن

مسلمانوں تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے۔

0: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو. اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون. اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے.

اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتی ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے

جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے جانتا ہے، اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ فضیلت ہے، اور اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے۔

طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔ پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا

جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اپنے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخر پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان و نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اگر تم اشارے کنائے میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے حلم والا۔
1: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن

0: امیر،
1: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا، ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: مسلمانوں، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرو، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے، اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے؟ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ کون ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی گنا زیادہ دے گا؟ اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

0: في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
1: بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو. وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے. پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے. اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے, وہ بڑا کشائش والا ہے دانا ہے.
2: اے اللہ, اے ہمارے رب, اے کون و مکان کے مالک, ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ہم پر کرم فرما. اے اللہ, ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ, ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے, ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ, پورا ملک, خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ, ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ, ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ, دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم, ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ, اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب, گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ, ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر, اپنا گھر, محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 2024246010।
5: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ
7: 93005 69
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
9: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
10: 0301-399-2836।
11: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
12: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان تقولوا, کہیں تم یہ نہ کہو, اصل میں تھا اللہ تقولوا, کہ تم یہ نہ کہو, کیا انما, بے شک, انزل الکتاب, نازل کی گئی کتاب, علی طائفتین من قبلنا, ہم سے پہلے دو گروہوں پر. کون سے دو گروہ؟ یہود و نصارہ. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل تھے, ہمیں تو کچھ پتہ نہ تھا ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ ویسے بھی انہوں نے کتابیں لاک میں رکھی ہوئی تھیں, عوام کو نہیں پڑھنے دیتے تھے. تو اے اہل مکہ, ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے تاکہ تم یہ عذر اور بہانہ نہ کر سکو کہ پہلے لوگوں کے پاس تو کتابیں تھیں اس لیے وہ ہدایت یافتہ تھے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ تھا اور وہ ہماری زبان میں بھی نہ تھیں اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے کو سمجھتے نہ تھے. او تقولو, یا کہیں تم یہ نہ کہو, لو انا انزل علینا الکتاب, کہ اگر کتاب ہم پر نازل کی گئی ہوتی, لکنا اہدا منہم, تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. یعنی تم کہیں یہ بہانہ بھی نہ کرو کہ ہمیں کتاب ملتی تو ہم زیادہ اچھا عمل کر کے دکھاتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم, پس تحقیق آ چکی تمہارے پاس کھلی نشانی, روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے, وہدن, اور ہدایت, ورحمتن, اور رحمت. اب اس کتاب کے لیے کیا لفظ استعمال ہوئے؟ بینہ, ہدا, رحمت. فمن ازلم, تو کون بڑا ظالم ہے, ممن کذب بآیات اللہ, اس سے بڑھ کر جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے, وصدف عنہا, اور ان سے منہ موڑے. صدف سی پی کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ بھی مڑی ہوئی ہوتی ہے نا, تو صدف عنہا, یعنی اس کتاب کو چھوڑ کے منہ موڑ جائے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب, ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں. کیا جزا دیں گے, کیا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب, برا عذاب. کیوں؟ بما کانوا یصدفون, کیونکہ وہ منہ موڑتے تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے, کتاب کے آنے کے بعد اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس سے روگردانی کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, تو نمبر ایک, وہ بہت بڑا ظالم ہے, نمبر دو, وہ اپنے ظلم کا بدلہ چکھے گا. هل ينظرون, پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں, کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا, الا ان تأتيهم الملائکہ, کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں. یعنی کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, کس کام کو؟ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے. کیا یہ اس وقت ایمان لائیں گے؟ او یأتی ربک, یا تیرا رب خود آ جائے تب مانیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں پھر عمل کریں گے. او یأتی بعض آیات ربک, یا تیرے رب کی بعض نشانیاں سامنے آ جائیں. یعنی قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں آنے والی ہیں ان میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو جائے تو پھر یہ ایمان لائیں گے, پھر یہ اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. تو بات یہ ہے کہ فرشتے کے آنے پر تو توبہ قبول نہیں ہوگی, عمل کا وقت ختم ہو جائے گا, کیونکہ موت کے وقت کا ایمان معتبر ہی نہیں. اسی طرح معجزہ آنے کے بعد جبرن منوانا, یہ بھی کوئی معتبر بات نہیں. یعنی معجزہ دیکھ کے جبری طور پر اگر کوئی شخص کسی بات کو قبول کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اور ایسے ہی قیامت کے قریب جب نشانیاں نظر آنے لگیں گی تو پھر بھی توبہ قبول نہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین چیزیں ظاہر ہوں گی تو کسی کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو. نمبر ایک دجال, نمبر دو دابت الارض, اور نمبر تین سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یوم یأتی بعض آیات ربک, جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں نظر آ جائیں گی, لا ينفع نفسا ایمانها, کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا, لم تکن آمنت من قبل, جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا, او کسبت فی ایمانها خیرا, یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی. ایمان میں بھلائی کمانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان لا کر نیک عمل کرنا. قل انتظروا انا منتظرون, کہہ دیجئے اچھا تم انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کا، اصلاح کرنے کا، توبہ کرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے. حدیث میں آتا ہے ان توبۃ العبد یقبل ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ یغرغر نہیں کرتا، یعنی اس کی سانس نہیں اکھڑتی. جب ملک الموت پہنچ جاتا ہے اور سانس اکھڑنے لگتی ہے تو پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الان. توبہ اس شخص کے لیے بھی نہیں ہے کہ جو برے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں، ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اب دیکھیں کہ یہاں صرف ایمان لانا ہی نہیں بلکہ ایمان میں خیر کمانا بھی ساتھ ہی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ وہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، بلکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی پورے کرے. پھر فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. کون ہیں وہ لوگ؟ یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں، اور امت مسلمہ 73 میں بٹے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد جیے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. تو ایسے میں تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت، اس کو تم مضبوطی سے پکڑو اور اپنے نواجس کے ساتھ، مضبوط ڈاڑوں کے ساتھ پکڑ لو ان کے طریقوں کو. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. وکانو شیعاً، اور گروہوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی آپ کی شفاعت ان کو نصیب نہ ہوگی، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، پھر وہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. اچھا، یہ جتنے بھی فرقے بنتے ہیں ان کی تہ میں دو باتیں نظر آتی، ایک حب مال اور دوسری حب جاہ، یعنی یا مال کی محبت یا جاہ کی محبت. جاہ کیا ہوتا ہے؟ شان و شوکت، سٹیٹس، بڑائی، مرتبہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال یا حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں. یعنی مال کی محبت کی وجہ سے یا مرتبے کی محبت کسی انسان کے ایمان کو، نیک عمل کو، اس کے دین کو کس قدر نقصان پہنچاتے ہیں جتنا بھیڑوں کے گلے میں دو بھوکے بھیڑیے گھس کے نہیں پہنچا سکتے. یعنی چیر پاٹ جو کریں گے وہ وہاں جا کے اس سے زیادہ تباہی ہو جاتی ہے ایک شخص کے ایمان کی جب اس کے اندر یہ دو چیزیں آتی ہیں. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا. میں نے عرض کیا اگر جماعت بھی نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا پھر تم ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی سب جہنمی ہوگے. صحابہ نے پوچھا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو اس راہ پہ چلے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انعمت علیہم کی پہچان ضروری ہے. صراط الذین اسی وقت پتہ چلتا ہے جب انعمت علیہم کے طریقوں کو دیکھا جائے کہ انہوں نے دین پر کس طرح عمل کیا. اب اس موقع پہ ایک سوال آپ سے کروں گی اور ایمانداری سے مجھ کو جواب دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ جو ہم نے جو نام بنا رکھے ہیں ان میں سے کون سا نام تھا جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا اپنے لیے؟ لیکن افسوس یہ کہ آج ہم اس وقت تک مسلمان ہی نہیں کہلاتے جب تک کہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایڈیشنل ٹائٹل نہ لگا لے. یعنی یہ بات سمجھ آتی ہی نہیں لوگوں کو کہ اگر یہ کہا جائے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو کافی نہیں سمجھتے. کون سے مسلمان، کون سی جماعت، کون سا گروہ، کون سا فرقہ، اس کے بغیر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ معلوم نہیں پھر یہ ہوگا کیا. تو دین میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ فرقے اور گروہ بندیاں اور ان چیزوں سے ہٹ کر اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ خالص رکھو. سب مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے. یعنی ہمارے لیے عمل کا راستہ کیا ہے؟ سب کا احترام کرے، سب کو ان کی ڈیو ریسپیکٹ دے. اگر کوئی خیر کا کام کر رہا ہے تو تعاون کرے، اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو خواہ اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو ان سے بھی بچ کر رہیں. کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جب لوگ شخصیت پرستی کا شکار ہوتے ہیں، انسانوں کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کی ہر درست نادرست بات کو لینے لگتے ہیں، تو گروہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں. انما امرهم الى الله, ایسا کام کرنے والوں کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو, وہ پوچھے گا ان سب سے جنہوں نے مسلمانوں کو توڑا, کاٹا اور مختلف گروہوں میں بانٹ دیا. اور پھر ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ وہی ہے اور باقی سب گمراہ ہیں. یعنی اس حد تک تو یہ کہنا کہ میں اپنے طور پر جو مجھے ٹھیک رستہ نظر آیا میں اس پہ چل رہا ہوں, اتنی تو آپ کو اجازت ہے. لیکن یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی کہ آپ دوسروں کو گمراہ ثابت کیا کریں؟ تو کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو اس طرح کے القاب دینا اور ایسے خطاب دینا ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. اور چونکہ آپ دین پڑھ رہے ہیں اس لیے میں خاص طور پر آپ کو یہ نصیحت کروں گی کہ کوئی کچھ بھی کرے, آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ آپ کسی کو گمراہ اور فاسد اور فاسق اور فاجر اور معلوم نہیں کیا سے کیا خطابات دیں. کوئی بھی کچھ کرے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یعنی مجھ سے جب بھی کوئی آ کے پوچھتا ہے فلان گروپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو میں تو اب لا علمی کا اظہار کرتی ہوں, مجھے نہیں معلوم, مجھے تو فکر اس بات کی کہ میرا کیا حال ہے اور میں کس راستے پر ہوں. کیونکہ جب انسان کو اپنی فکر ہو تو پھر وہ اس بات میں کم دلچسپی لیتا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. من جاء بالحسنتی, جو کوئی نیکی لے کر آیا فلہو, تو اس کے لیے عشر امثالہا, اس کا دس گنا اجر ہے. عشر دس, امثال مثال کی جمع, دس مثالیں ہیں یعنی دس گنا. ومن جاء بالسیئتی, اور جو کوئی برائی لایا یعنی جس نے برے کام کا ارتکاب کیا, فلا یجزا, تو نہ بدلہ دیا جائے گا, الا مثلہا, مگر اسی کی مانند, اتنا ہی یعنی برائی کے برابر. وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے یعنی کسی انسان کے حق میں کمی نہ کی جائے گی. اس آیت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بے پناہ رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں کس قدر مہربان ہے, ہماری کوششوں کا کتنا قدردان ہے. من جاء بالحسنہ, جو کوئی ایک نیکی لے کر آیا, جس نے ایک اچھا کام کیا, اس کے لیے بدلہ کتنا, صرف برابر کا نہیں, اتنا ہی نہیں, بلکہ فلہو عشر امثالہا, دس گنا زیادہ. دنیا میں آپ دیکھیے کہ کتنے ہی کام ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ, اچھے ارادوں کے ساتھ, لیکن بسا اوقات آپ کو اتنا بھی اس کا صلہ نہیں ملتا جتنا آپ کام کرتے ہیں. اور پھر یہ تو کہیں کا بھی اصول نہیں کہ ایک کام کا دس گنا زیادہ اجر دیا جائے. عموماً تو لوگوں کو ان کا حق بھی پورا نہیں ملتا, لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہی ہے کہ وہ ایک انسان کو اس کی نیکی کا ایک گنا نہیں دس گنا ریٹرن دیتی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے, خواہ عمل کرنے کی نوبت نہ بھی آئے, یعنی صرف نیت ہے, صرف ارادہ ہے, اس پر بھی اجر. اور اگر وہ اس کام کو کر لیتا ہے تو دس نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اور جو کسی گناہ کا ارادہ کرے مگر عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی, یعنی نیکی کے تو ارادے پر بھی نیکی لکھی گئی, لیکن گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا گیا. حتیٰ کہ اگر ارادہ کر کے عمل نہیں کیا تو بھی نیکی لکھ لی گئی. اور اگر انسان گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے, یعنی برائی پر اس کا صرف ایک ہی فیصد لکھا جاتا ہے, یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. وضو کی حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ بہ جاتے ہیں، اسی طرح چہرہ دھوتا ہے یا پاؤں دھوتا ہے یا جسم کے دیگر آزاد ہوتا ہے، حتیٰ کہ آخری قطرہ ٹپکنے کے ساتھ بھی گناہ ٹپکتا ہے۔ ایسے ہی انسان جب کسی بھی غلط کام کے بعد توبہ کرتا ہے یا اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو اس کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے، اس عفو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں صرف وہی ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان رکھی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا کرم، اتنا احسان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی آخرت بگاڑتا ہے تو پھر وہ اس کا اپنا ہی قصور ہے، ورنہ اللہ کا رحم و کرم تو بہت وسیع ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ رکھا ہے۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کا 10 گنا اجر۔ گویا ایک گنا اجر کب ہے؟ جب صرف نیت ہی کرے، ارادہ ہی کرے۔ 10 گنا کم از کم، یہ منیمم ہے، یہ نہیں کہ 10 سے زیادہ نہیں مل سکتا، یعنی 10 سے کم نہیں ہوگا، 10 تو ضرور ہوگا، ہاں زیادہ وہ پھر ہر انسان کے اخلاص، کوشش اور طریقے کے مطابق زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جس عمل میں نیت جتنی زیادہ خالص ہوگی، جتنی زیادہ اللہ کی رضا اور اس کا قرب کا حصول انسان کے ارادے میں ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا، خواہ بظاہر دیکھنے میں وہ عمل معمولی اور چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی قبولیت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اس نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے جو جتنا زیادہ سنت کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، اور ہم سے بھی کیا تقاضا کیا گیا کہ ہم اپنے ہر عمل کو آپ کے طریقے پر کریں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پیارے ہو جائیں۔ تو جس کا عمل جتنا زیادہ قریب ہوگا آپ کے عمل کے، اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بات کے شوق میں رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ وہ آپ کے ایک ایک عمل کے پیچھے بہت غور کرتے، بہت کلوزلی واچ کرتے کہ آپ کون سا کام کیسے کرتے ہیں تاکہ اس کے مطابق ہر کام ہو سکے۔ مثلا یہاں تک آتا ہے کہ آپ کچھ مخصوص احادیث بیان کرتے ہوئے اپنے گریبان کا اوپر والا بٹن کھول لیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی تو آپ کا بھی اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا۔ یعنی یہاں تک وہ گہری آبزرویشن رکھتے، اور یہ ساری بات انٹرسٹ کی ہے، شوق کی ہے۔ جس چیز سے جتنی محبت ہوگی، جس چیز کے لیے جتنا شوق ہوگا، اور جس چیز کی جتنی ہماری نگاہوں میں قدر و قیمت ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہماری آبزرویشن کا لیول بڑھ جائے گا، اور پھر اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر ہم عمل بھی کر سکیں گے۔ مثلا چھوٹی سی بات ہے، جوتا اتارنے میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہمیں عادت نہیں ڈالی گئی، اور اب بھی ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں عادت ڈال رہے ہیں کہ وہ ابھی سے ہی سیکھ جائیں اور بڑے ہونے تک ان کو ایسی مشکل نہ ہو۔ اب زندگی میں ہم نے مثلا جوتا کتنی دفعہ پہنا اور اتارا ہوگا، کچھ یاد ہے؟ دن میں ایوریج کیا ہوتی ہے؟ کم از کم بھی 8-10 دفعہ تو یہ عمل ہوتا ہی ہے۔ چلیے ایوریج ہم 10 دفعہ بھی لگائیں ایک دن میں، تو سال کے 365 دن. تو جوتا پہننے اور اتارنے کے عمل کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم صرف اس میں ہی سنت کی پابندی کرتے ہوتے تو اب تک ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکی کا اضافہ ہو چکا ہوتا جو ہم نے صرف اپنی سستی، لاعلمی اور کاہلی کی وجہ سے موقع گنوائے ہیں. اسی طرح لباس پہنتے ہوئے اور بہت سے کام کرتے ہوئے، یہ سب وہ کام ہیں جو ہمیں روز کرنا ہی ہوتے ہیں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. لیکن ان کاموں میں بھی ایک ادب، سلیقہ اور ایک خوبصورتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینرز ہم کو سکھائے، اگر اس کے مطابق ہم کرتے چلے جائیں تو اجر و ثواب بے پناہ بڑھتا چلا جائے. اور ایک دفعہ ایک سنت آپ فالو کریں تو 10 نمبر اس پر، اور یہ کم از کم ہے. اور پھر جتنے شوق اور محبت کے ساتھ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم فالو بھی کر لیتے ہیں لیکن بس کسی کے دباؤ پہ، ہے کوئی دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا، یا کسی کے کہنے پہ، یا مجبوری کے مارے، ہائے اب کیا کروں، ساری زندگی تو بائیں ہاتھ سے کیا، اب دایاں کروں، بڑا مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوتا. یہ بھی بھلا کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے جذبے کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جو آخری عمر میں بھی سیکھنے کی کوشش میں ہیں. ایسے ہی لوگ جو محبت اور شوق سے ایک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کا بھی قدردان ہے. اور ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خطاؤں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، یعنی جو اس بات پہ حسرت بھی کرے کہ کاش مجھے پہلے پتا چلتا اور میں پہلے ہی یہ سب کچھ کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اس تڑپ کو بھی جانتے ہیں اور وہ پچھلی خطاؤں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں. لیکن یہ پھر ہمارے اوپر ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہماری نیت اور ارادہ کیا ہے. تمن جا ابل حسنتی فلح عشر امسا لہا، جو شخص ایک نیکی لایا اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 700 گنا تک اجر ہوتا ہے. بخاری میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور 700 کا اجر سورۃ البقرہ میں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جو زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. یعنی اس مثال سے بات کو سمجھایا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کا فرمانا سچ ہے، یعنی بہلانا نہیں سچ کہنا ہے. بہلانا کیا ہے؟ جیسے آپ بچوں کو کہتے ہیں تم یہ کام کرو دیکھنا میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گی، اور پھر سب بھول جاتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ایسا نہیں، اور اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتو اس کی ایک نیکی لکھ لو، کر چکے تو 10 نیکیاں لکھو، اگر برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو، اور اگر کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی نیکی لکھ دو. اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، اور پھر وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے، یعنی میرے رستے پہ چلنے کے لیے میری طرف بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں. چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک کے درمیان کا فاصلہ بالشت کہلاتا ہے. اور ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ ہاتھ سے لے کے یہاں تک اس کو. پھر اسی طرح، اور اگر وہ میری طرف پیدل کی رفتار سے آتا ہے تو میں اس کی طرف تیز گامی سے بڑھتا ہوں، یعنی دوڑ کر آتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، یہ ہماری ہی ہمتیں اور نیتیں چھوٹی ہیں اور کم ہیں، یا ہم مایوس ہو جاتے ہیں یا ہمت ہار بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے، اے ابن آدم، اگر تو نے مجھ سے دعا کی اور امید لگائی تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور پرواہ نہ کروں گا، یعنی مجھے کچھ مشکل نہیں معاف کرنے میں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کروں گا اور پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطا کاریاں لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے زمین کی وسعتوں کے برابر مغفرت عطا کروں گا۔ یعنی کوئی انسان کبھی بھی کسی حال میں بھی مایوس نہ ہو، چاہے وہ کتنی بڑی خطا کر چکا ہو، کتنا بڑا گناہ کر چکا ہو، اور گناہ کر کر کے اس نے زمین بھر ڈالی ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ پلٹتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان سارے گناہوں کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھ لی جاتی ہے، کیونکہ وہ پلٹ آیا۔ تو پلٹنا ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کسی چیز کو الٹ دینا۔ مثلا اگر کسی نے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رکھا تھا گناہوں سے، تو جب اس کا ورق پلٹا دیا اس نے اور نئی زندگی شروع کرنے لگا تو وہ سفید طرف نکل آئی نا، وہ سب برائیاں جو ہیں وہ اس کی بھلائیوں میں بدل گئیں۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب واقعی ہماری نیت بہت اچھی ہو اور ہم رو کر اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جس نے کوئی برائی کی تو اس کے لیے بس اتنا ہی بدلہ ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی ہے، میرے رب نے میری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کی ہے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ تفرقہ بازی کرنے والوں کو آپ بتا دیجئے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں، آیت 159 میں تفرقہ بازی کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ جو لوگ فرقوں میں اور گروہوں میں بٹ جائیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے، وہی ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ آپ اپنے لیے کیا طریقہ اختیار کریں؟ سیدھے سادے دین کا، صراط مستقیم کا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر صراط مستقیم ہے کیا؟ کون سا صراط مستقیم؟ کیسا سیدھا راستہ؟ دیناً قیماً، درست دین۔ درست دین کون سا؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے تین نشان بتائے گئے: صراط مستقیم، دیناً قیماً، ملت ابراہیم۔ یعنی اگر کسی شخص کو اپنے رب کا قرب چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ فرمائے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اس لیے انہی کے طریقے کو پسند فرمایا، اسی کو صراط مستقیم کہا، اسی کو دیناً قیماً کہا، اور اسی کے لیے ملت ابراہیم کے لفظ استعمال کیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اب سورت الانعام کا اختتام ہو رہا ہے، اور پوری سورت الانعام میں جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو اسماعیل علیہ السلام سے تھی، دراصل ان سے خطاب ہے اور ان کو سیدھے رستے کی طرف آنے کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر ان کے غلط عقائد پر تبصرہ کیا گیا اور انہیں کنڈیم کیا گیا، اور آخر میں پھر انہیں ایک طرح سے دعوت دی جا رہی ہے کہ اے لوگو سن لو، میں تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ سیدھے رستے پر آؤ تو آؤ مل کر اسی کی طرف چلتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دينا قيما درست دین. یہ جو قیامن کا لفظ ہے یہ قیام کا مخفف ہے, اس کا معنی ہوتا ہے صلاح. صلاح کس کو کہتے ہیں؟ درستگی. صلاح اور بقا کا مدار, دنیا اور آخرت کو درست کرنے والا. دینن, دین کا ویسے بھی مطلب آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے, لائف سٹائل, طریقہ زندگی, زندگی گزارنے کا طریقہ. تو دینن قیمن, درست دین, یعنی ایسا دین جس پر انسان کی صلاح اور بقا کا دار و مدار ہے, جو انسان کی نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت کو بھی درست کرنے والا ہے. اور اس دین کی ابتدا اور اس دین کی جو بنیاد ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وما كان من المشركين, جس میں کوئی شرک نہ ہو, جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو, کوئی کجی اور انحراف نہ ہو, جو ہر ٹیڑھے پن سے اور ہر شیطان کے راستے سے خالی ہو, جو سیدھا سیدھا اللہ تعالی کی طرف جانے والا ہو, اور جس کے آپ نے 10 بنیادی اصول پڑھے جس کے آغاز میں بھی شرک کی نفی تھی اور باقی عام معاشرتی زندگی کے احکامات تھے. قل اننی ہدانی ربی, کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے یقیناً ہدایت عطا کی ہے. اچھا, یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک چوتھا نشان کیا ہے, کہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ جو رب کا دکھایا ہوا ہے. یہاں رب کی ہدایت کو ہی دراصل صراط مستقیم, دینن قیمن اور ملت ابراہیم کہا گیا, اس لیے کہ ہدایت کی راہ دکھانا, صحیح راستہ بتانا, یہ خالق کا ہی کام ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان علینا للہدا, ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے. اگر غور کیا جائے تو یہ ہدایت کا فلسفہ ہے کیا؟ ہدایت کہتے کس کو ہے؟ راہ دکھانا کہتے کس کو؟ کس کا راستہ اور کون دکھائے اور کیوں دکھائے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم خود نہیں آئے, ہمیں کسی نے بھیجا ہے. یہ دنیا خود نہیں بنی, کسی بنانے والے کے بنانے سے بنی ہے. تو جس نے یہ بنائی ہے اور جس نے ہمیں بھیجا ہے, وہ اس زمین سے بھی, اس کی ابتدا اور انتہا سے, وہ ہماری ابتدا اور انتہا سے اور ہماری حالت سے, ہماری نفسیات سے بخوبی واقف ہے. اس کو زیادہ بہتر طور پر پتا ہے کہ ہمیں اس زمین پر کس طرح رہنا چاہیے, کیا چیز ہمارے حق میں اچھی ہے اور کیا بری ہے. تو دین کی رہنمائی, رب کے راستے کی رہنمائی, سیدھے رستے کی رہنمائی, دراصل یہی ہے کہ بنانے والے کی نظر میں جو چیز زیادہ درست اور فائدہ مند ہے ہمارے لیے, وہی اس نے ہمیں عطا کی ہے, دین اسلام یا ملت ابراہیم کے نام سے, جس نے ہم کو بنایا نہیں, جو ہماری ضرورت سمجھتا نہیں, وہ ہماری رہنمائی بھلا کہاں سے کر سکتا ہے. انسان تو اپنے بھی ماضی مستقبل کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتا, نہیں واقف. ہم اپنے بدلتے ہوئے مزاج کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کل اس وقت آپ کا موڈ کیسا ہوگا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگلے سال آپ کی پرائیورٹیز اور ترجیحات کیا ہوگی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد آپ کہاں ہوں گے اور اس دنیا کا نقشہ کیا ہوگا؟ نہیں بتا سکتے. تو جب ہم کل کے بارے میں ٹوٹلی ڈارکنیس میں ہیں, اندھیرے میں ہیں, تو ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کی اپنی آنکھیں نہیں دیکھتی, وہ دوسروں کو راہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ آپ امیجن کیجئے کہ کل ایک سیاہ رات ہے, کیونکہ ہمیں کچھ پتا جو نہیں, ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا کہ کل کیا ہوگا. نہیں, کل کو آپ رات سے تشبیہ دیں, مکمل ڈارکنیس سے, ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ خبر نہیں ہمیں کل کیا ہونے والا, کچھ نہیں دکھائی دیتا ہم کو کل کے بارے میں. جب کچھ پتہ نہیں اور ہم آنکھیں کھولتے اور مکمل ڈارکنیس ہے تو ہم کسی کو راستہ کہاں سے بتا سکتے ہیں؟ ہم کسی کو راہ کہاں سے دکھا سکتے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے ایسے میں اس ہستی کی کہ جو ہمیں واقعی ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں منزل تک پہنچا دے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری صلاح ہو، بقا ہو اور دین و دنیا درست ہو، تو پھر ہمیں اپنے خالق ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ ہم کیا کریں، اس دین کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، اور اس دین کے بنیادی اجزاء کیا ہیں۔ یہ صراط مستقیم اور دیناً قیاماً اور ملت ابراہیم کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو بتا دی گئی کہ اس میں کوئی شرک نہیں، اللہ کی ذات خالق کے برابر کوئی نہیں کسی بھی اعتبار سے، اور دوسری بات ہماری ساری وفاداریاں، ہماری عبادتیں اور ہماری قربانیاں سب کی سب صرف اس کے لیے ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کا سب اسی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز بنائی اس نے، ہر چیز کا آغاز اسی سے ہوا اور انتہا بھی اسی کی طرف ہوگی، ہر چیز اسی کی تابعداری کر رہی ہے، تو مجھے بھی اسی کا فرما بردار بننا ہے۔ ان صلاتی، صلات جو ہے اگرچہ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ عبادت کے سارے طریقے، وہ دراصل اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یعنی شرک سے پرہیز میں سب سے پہلی چیز اخلاص، عبادت میں اخلاص، کہ اس دین میں عبادت کا صرف ظاہری ڈھانچہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ عبادت اللہ کے لیے ہو۔ نسکی، میری قربانی، قربانی میں مالی قربانی بھی مراد ہے اور دیگر قربانی بھی، وہ سب کچھ کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے یا اس سے صلہ پانے کے لیے نہیں۔ اور پھر ومحیای ومماتی، میری زندگی اور میری موت۔ اب دیکھیے کہ نسو کی قربانی میں بھی ایک طرح سے جان جاتی ہے نا، اور مماتی موت میں بھی، اور پھر صلاتی اور محیای، اللہ کا ذکر جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان زندہ ہو۔ تو خواہ میں زندہ ہوں، خواہ میں فوت ہو جاؤں، خواہ میں کچھ اپنے جسم سے کوئی قربانی کر رہا ہوں، یا اپنے مال کی کوئی قربانی کر رہا ہوں، یا اپنے وقت کی کوئی قربانی کر رہا ہوں، وہ سب کچھ چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک، للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اسی کو دیناً قیاماً کہا گیا نا، یہ درست دین ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کسی عبادت میں نہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، نہ چاشنی پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے نتائج انسانی زندگی میں نظر آتے ہیں جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہو جاتی۔ ظاہری طور پر بڑے بڑے کارنامے کر لینے والے جب تک اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص نہیں کرتے، نہ دنیا میں اس کام میں کوئی برکت ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی صلہ پائیں گے۔ دین کے نام پر بڑے بڑے کام کرنے والے اور بڑے بڑے نعرے لگانے والے اور بڑی بڑی بڑائی ظاہر کرنے والے، جب تک اس کام کی روح میں رب العالمین کی خوشی اور خوشنودی نہیں چاہیں گے، اس وقت تک وہاں وہ پاس نہیں ہو سکتا، وہاں قبول نہیں ہوگا۔ ایک شخص سارا دن نماز میں کھڑا رہے، ساری رات سجدے میں پڑا رہے، اپنے مال کا آخری حصہ بھی دے ڈالے، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ کس چیز کا حکم دیا گیا؟ شرک نہ کرو. شرک کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم نماز دکھاوے کی پڑھتے ہیں، جب ہم قربانی اعلان کر کے کرتے ہیں، جب ہماری ظاہری زندگی میں تو اسلام بہت نظر آتا ہے لیکن ہمارے اندر وہ اترا نہیں ہوتا، تو یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے. ریاکاری اور دکھاوا کیا ہے؟ شرک. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی عبادات میں، اپنی قربانیوں میں، اپنی زندگی اور موت کے کسی عمل میں، ابتدا اور انتہا میں، کسی بھی طرح کسی دوسرے کو شریک نہ کروں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں دوسروں کا انتظار کیے بغیر سب سے پہلے سر تسلیم خم کر دوں. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ نیکی کی کوئی بات پتہ چلتی تو ہم اس انتظار میں رہتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اور کون کر رہا ہے، اوروں نے کر لیا، چلو اب میں بھی کر لیتی، اور اگر اور نہیں کر رہے تو میں بھی نہیں کرتی. ہم اپنے عمل کو لوگوں کے تابع کیوں بنائے رکھتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں یہ بولتے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے سبمٹ کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں. آپ دیکھیں کہ کائنات کی ساری چیزیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں بار بار، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے اپنے آپ کو سپرد کیے ہوئے ہیں جو بھی آسمان و زمین میں ہیں. ساری چیزیں کائنات کی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں. اگر ایک میں نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ کچھ بھی نہیں. میں اس انتظار میں کیوں ہوں کہ باقی سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی حوصلہ آ جائے تو پھر میں بھی بن جاؤں؟ میں نمونہ پیش کرنے والی اور میں ٹرینڈ سیٹر کیوں نہیں؟ دنیا کے معاملے میں تو ہم ہر چیز کے پائنیئرز کہلانا چاہتے ہیں. یہ کام ہم نے شروع کیا، یہ میرا آئیڈیا تھا، یہ میں نے سب سے پہلے کیا،

نیکیوں میں جلدی کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، دوسروں کا انتظار کیے بغیر تیزی سے اس راستے میں آگے جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دو، کہا میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا وامرت ان اکون من المسلمین. حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، جب دنیا کی بہت بڑی حکومت اور ہر نعمت ان کو مل گئی تو ان کی تمنا کیا تھی کہ یا اللہ میری موت بھی اسلام پر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا کہا تھا، وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. تو بات یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی کی پہچان ہو جاتی ہے نا، اس کی قدر اور اس کی بڑائی اس کے دل میں سما جاتی ہے، پھر اس کو دیر نہیں لگتی یہ کہنے میں کہ انا اول المسلمین، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں نکلتا تیرے راستے میں، میں نکلوں گا، کوئی نہیں کرنا چاہتا میں کروں گا، میں اس جگہ بھی تیری اطاعت کروں گا جہاں سب لوگ کرتے ہیں، اور میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں کوئی نہیں کرتا، میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں تیری اطاعت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں لوگ، اور میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں تیرا بننے پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں لوگ. کیونکہ ہم تو لوگوں کی نگاہوں کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اچھائی کو اپریشیٹ کرے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی ڈسکریج کرے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم تو کسی کی وجہ سے اور کسی کی خاطر اچھے بن جاتے ہیں، اور جب وہ خاطر اور وجہ ہٹ جاتی ہے تو ہم واپس اپنی جگہ پلٹ آتے ہیں. تو ہم نے اپنے عمل کو لوگوں کے تابع کیوں کر رکھا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اسے چھوڑ کر میں کسی اور چیز کے ساتھ وفاداری کا اظہار کروں؟ ہر چیز کا خالق مالک اور رازق وہ ہے، میرا بھی خالق مالک اور رازق وہی ہے، جب پوری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے تو میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ اصل بات یہ ہے کہ باقی کائنات کے لیے تو سرتابی کی مجال ہی نہیں، اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں. اختیار تو ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانے یا نہ مانے. آپ کے اوپر کسی نے جبر تو نہیں کیا کہ آپ ضرور اس کو رب مانے، نہیں ہے نا ایسا، اپنی خوشی سے مانے ہوئے. تو یہاں چونکہ ہمیں چوائس دی گئی، اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم یہ نہ مانے، لیکن ایسا کوئی احمق ہی کر سکتا ہے، جو عقل مند ہو وہ تو ضرور یہ کہے گا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو رب کیسے مان لوں، حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، ہر شخص کی کمائی کی ذمہ داری اسی پر ہوگی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اگر کوئی اچھا کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور اگر کوئی غلط کرے گا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر پڑے گی، کوئی دوسرا ذمہ داری قبول نہ کرے گا. اچھا، دنیا میں کبھی کوئی قبول کرتا ہے آپ کے غلط کام کی ذمہ داری؟ بلکہ الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ کسی کی تو کیا، اپنی بھی کسی پہ ڈال دوں. تو جب دنیا میں یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو قیامت کے دن کون ہمارا بوجھ اٹھائے گا؟ اصل بات یہ نا کہ یہاں بعض اوقات جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بہت سے محبت کرنے والے آڑے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم یہ مشکل راستہ اختیار نہیں کرو، میرے ہی راستے پر چلو، کوئی نہیں میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا کہ میری وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا، آپ اس کو کچھ نہ کہیے. لیکن
اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں.

0: لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، جو بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تم کو بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے. تمہارے اختلافات کی حقیقت وہ تم پہ وہاں کھول دے گا. اور یہاں بھی اختلاف کیا کہ ایک شخص سرنڈر کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے، لیکن جو ہی اس رستے پہ چلتا ہے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی لکیر کھینچی اور پھر اس کو کراس کرنے والی لکیریں کھینچی، دائیں بائیں دو دو، اور فرمایا کہ ہر موڑ پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے، آپ سیدھا جانے لگتے ہیں وہ آپ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہ زیادہ بہتر راستہ ہے. اور پھر اس میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے. ایسے میں جس چیز کو آپ نے حق پہچانا اور اس پر چلتے رہے، تو یہ جتنے بھی اختلاف کرنے والے لوگ ہیں یا غلط چیز کی طرف بلانے والے ہیں، ان سب کے اعمال کو اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے سامنے کھول دے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. خلیفہ کا معنی جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، خلیف سے ہے جانشین، یعنی ایک کے بعد ایک آنے والا، ون آفٹر اندر، جنریشن آفٹر جنریشن. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. انسان سے پہلے یہ زمین جنات کے پاس تھی، پھر انسانوں کو پیدا کیا گیا، پھر انسانوں میں بھی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آئی. اور یہ یہاں پر احساس کیوں دلایا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ سے یہاں نہیں تھے، ہمیشہ نہیں رہو گے، تم آئے ہو اور جانا ہے تم کو. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کیے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں عطا کی. یہ سب کچھ کیوں ہے، یعنی تمہیں یہ درجات کیوں ملے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو اس معاملے میں جو اس نے دیا ہے تمہیں. اس آیت کو ایک تو آپ لیجئے اس کے اصل کانٹیکسٹ میں کہ مکہ میں نازل ہوئی، تو قریش کو آخری بار سمجھایا جا رہا ہے، آخری تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو اس دنیا میں نمودار ہونے والی تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو، تم سے پہلے یہاں بہت سی قومیں گزری ہیں. اور آگے انشاءاللہ سورت الاعراف جو کہ انعام کا پیر ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان ساری قوموں کا اب تفصیلی ذکر ملے گا جو اہل مکہ سے پہلے زمین پر آباد تھیں. فرمایا کہ تمہیں پچھلی قوموں کا جانشین بنایا گیا، اور بعض کو بعض پہ درجے دیے گئے، کوئی قوم کسی اعتبار سے بہت اعلی مقام پر تھی، دوسری کسی اور اعتبار سے، لیکن یہ نعمتیں جو مخصوص قوموں کو ملی یہ سب دراصل ایک آزمائش تھی. ان ربک سریع العقاب، یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے. یعنی دیکھو ان قوموں کا حال جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کس طرح انہوں نے سزا پائی. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر اگر ہم اس کو اپنے لیے لیں، کیونکہ کوئی بھی آیت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، تو مراد کیا ہے اس سے؟ اب اپنے آپ کو لیجئے کہ ہم آج اس زمین پر ہیں، کل نہیں تھے، پچھلی سینچری میں ہم یہاں نہیں تھے، اگلی سینچری میں بھی ہم نے یہاں نہیں ہونا، یہ چند سال ہیں جو ہمیں یہاں ملے ہیں، ایسا ہی ہے نا. ہم اپنی اس مہلت کو بڑھا نہیں سکتے. تاریخ کے اس پورے پس منظر میں اگر آپ یوں سمجھیں کہ پچھلی 20 سینچریز کو آپ لے لیجئے، ایک قوم آئی وہ چلی گئی، دوسری آئی تیسری آئی، آتے آتے آتے آپ کی پلیسمنٹ یہاں ہوئی، اللہ نے آپ کو مثلا یہاں رکھا، اب ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اپنے وقت پہ چلے جائیں گے، پھر اور قومیں آ جائیں گی، اور آ جائیں گی. نہ آپ ہمیشہ سے تھے نہ ہمیشہ رہیں گے، بس جس طرح اور لوگ اپنے اپنے وقت پر آئے اسی طرح آپ اپنے وقت پر آئے ہوئے ہیں یہاں. اور ایک مہلت ہے آپ کے پاس، ایک وقت ہے، اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ تمہیں آزما رہا ہے. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جو بھی اس نے تم کو دے رکھا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس سب میں دراصل تمہارا امتحان ہے. یہ جتنی بھی سینچریز یا جتنے بھی یہ لوگ گزرے، ان سب کو سورج بھی ملا، زمین بھی ملی، پانی بھی ملا، سبزہ بھی ملا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ملی، نعمتیں ملی، سب کچھ ملا. ہاتھ پاؤں، آنکھ کان، یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو سب کو برابر کی ملی. جسمانی قوتیں اور خارجی قوتیں، عقل استعمال کرنے کے، بھاگنے دوڑنے کے کھلے مواقع عطا کیے گئے. پھر سب کا امتحان لیا جا رہا ہے، دور سے دیکھا جا رہا ہے ان ساری نعمتوں کو پا کر کون کیا کر رہا ہے. اور اس میں مختلف لوگوں کو مختلف گریڈز میں رکھا گیا. یعنی اگرچہ بنیادی بیسکس جو تھی وہ سب کے پاس ایکولی تھی، مثلا دن کے 24 گھنٹے سب کو برابر کے ملتے رہے، لیکن تھوڑا بہت فرق ضرور تھا. کسی کے پاس ذہانت زیادہ تھی، کسی کے پاس علم زیادہ تھا، کسی کے پاس حسن زیادہ تھا، کوئی جسمانی قوت میں بڑا ہوا تھا. تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر سب لوگ ایک قد نہیں رکھتے، سب کی ایک ہائٹ نہیں ہوتی، سب کا ایک رنگ نہیں ہوتا، سب کی مالی حالت برابر نہیں ہوتی، سب کا مینٹل لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن یہ اونچ نیچ جو ہے انسان کے امتحان کے لیے ہے کہ کون کس نعمت کو پا کر کرتا کیا ہے. کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے، کوئی عقل مند ہے تو کوئی بے وقوف ہے، کسی میں کام کرنے کی قوت زیادہ ہے تو کسی میں کم ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے بہت صحت مند ہے اور کوئی جسمانی اعتبار سے معذور اور بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اب امتحان کیا ہے کہ امیر مال پا کر مال میں کرتا کیا ہے، غریب غربت میں کس طرح جیتا ہے، صبر کے ساتھ یا جزا فضا کے ساتھ، یا پھر غلط اور حرام کام شروع کر دیتا ہے. عالم اپنے علم کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. جاہل اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے. عقل مند اپنی عقل کا، ذہانت کا استعمال کہاں کر رہا ہے. بے وقوف اپنی بے وقوفی پر کتنا صابر ہے. جس کو اللہ نے کام کی قوت زیادہ دی ہے، وہ اس قوت کو کس کام میں لگا رہا ہے، اچھے میں یا برے میں. اور اسی طرح باقی نعمتیں بھی. اللہ نے تمہیں دوسری قوموں کے بعد اب بسایا، جینے کا موقع دیا، وسائل عطا کیے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، لیکن ہر آنے والا یہی سمجھ لیتا ہے کہ شاید وہ یہاں ہمیشہ رہے گا. یہ ایک بہت بڑا دھوکا ہے جو دنیا میں آنے والوں کو، اور خصوصاً نعمتیں اور اقتدار ملنے والوں کو لاحق ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اتھارٹی ہم کو مل گئی ہے، یا مال مل گیا ہے، یا کوئی قابلیت مل گئی ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گی. حالانکہ جو کچھ انسان کو ملا ہے وقتی بھی ہے، آزمائش کے طور پر ہے، انعام کے طور پر نہیں. جنت میں جو ملے گا وہ انعام کے طور پر ہوگا. اور جو شخص یہ یاد رکھے کہ اس کا حساب جلدی ہونے والا ہے، تو پھر ایسا شخص کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. ان آیات کو پڑھ کر دین کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے؟ کیونکہ پیچھے اب تک جتنے بھی لفظ آپ نے دین کے لیے، صراط مستقیم وغیرہ کے لیے پڑھے، وہ سب یہاں اکٹھے ہو گئے. اینڈ آف سورۃ الانعام جو ہے، یہ ہمیں ایک دین کا واضح نقشہ دیتا ہے. دین جو ہے وہ شروع سے ایک ہی رہا ہے، اور بالکل سیدھی صاف شاہراہ ہے. کوئی اس میں پگڈنڈیاں نہیں، کجی نہیں، انحراف نہیں. دینن قیامن ہے، ملت ابراہیم ہے، جس میں نہ شرک ہے نہ تکبر ہے، بلکہ عاجزی ہی عاجزی ہے. اور اول المسلمین کی تمنا ہے، آگے بڑھ کر اطاعت کروں. اخلاص ہے، جس میں پرسنل لیول پر کوئی ریاکاری نہیں، نہ نماز میں، نہ قربانی میں، نہ جسمانی عبادات میں، نہ مالی عبادات میں. یہ پوری ایک سمری بن جاتی ہے نا، پچھلی جو کچھ آپ تفصیلات پڑھتے رہے ان کا ایک پورا کمپیکٹ سا نقشہ سامنے آتا ہے. دین کوئی سیلف ڈیفائنڈ چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کام کر لیں اور ان کو دین کا نام دے دیں، بلکہ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ یہاں کیوں پیش کیا گیا؟ کہ حنیفاً ان کی ایک صفت یہاں استعمال ہوئی، فوکسڈ تھے، یعنی بہت فوکسڈ تھے اس معاملے میں کہ انہیں کرنا کیا ہے. بہت کلیئر کانسیپٹ کے ساتھ وہ اپنے رب کی طرف بڑھنے والے تھے، ہر کنفیوژن اور ہر الجھن سے پاک. اچھا، الجھنوں سے پاک انسان کب رہ سکتا ہے؟ جب اطاعت کا مادہ ہوتا ہے، کر لو کر لیا، حجت بازی نہیں کرتا بنی اسرائیل کی طرح، کیسے، کتنا، کب، جھک جاؤ جھک گئے. ہمارا سارا زور کس پر ہو گیا؟ کیسے پر. جیسے کمپس ہوتا ہے تو اس کی سوئی ایک خاص سمت کی طرف جاتی ہے، ہم بھی جہاں ہوں ہماری سوئی ایک ہی جانب ہو، تبھی سیدھا رستہ ملے گا.
1: میں نے آرٹس جو ہے وہ اسٹڈی کیا ہے اپنی اکیڈمک لائف میں، تو اس میں پرنسپل ایلیمنٹ آف آرٹ تھا لائن. پانچ ایلیمنٹس ہوتے ہیں آرٹ کے، تو لائن کی جب ہم نے ڈفرینٹ اقسام پڑھی تو اسٹریٹ لائن تھی، زگزیگ لائن تھی، کرو لائن تھی. تو جو زگزیگ لائن ہوتی تھی اس کا جو امپیکٹ دیتے تھے تو وہ اکثر بے چینی کہا جاتا تھا کہ ذرا اس میں بے چینی، لیکن جو اسٹریٹ لائن ہے وہ بہت سکون کا تاثر دیتی تھی. جب بھی کمرے میں ہم انٹیریئر ڈیزائننگ میں یا فیشن ڈیزائننگ میں، کپڑوں کی ڈیزائننگ میں جب ہم یوز کیا کرتے تھے لائنس، تو اس کا امپیکٹ جو وہی ہوتا تھا کہ یہ سکون دیتا ہے، یہ ایک ٹال افیکٹ دیتا ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹ لائن کھینچ کے اور صراط مستقیم کی جو بات کی، تو آپ دیکھیں وہ آپ کو بہت پرسکون کر دیتا ہے. کیونکہ ابھی اس سے پہلے یہ جو جتنی بھی حلال حرام کی جو مشرکین مکہ میں جتنی بھی رسومات رائج تھیں، جب میں ان کو پڑھ رہی تھی تو میں کہتی یہ کتنی مشکل ہے کہ یہ یاد رکھو کہ کس کا نر حرام ہے، یا یہ یاد رکھو کہ کس کا مادہ حلال ہے، یا کس کا جو بیبی وہ حلال مردوں کے لیے نہیں. یعنی یہ کتنی کمپلیکسٹی ہے، اور انسان کی ساری انرجیز جو ہیں وہ یہی یاد رکھنے اور انہی کو فالو کرنے میں گزر جاتی. جبکہ سچے دین کی مجھے لگ رہا تھا کہ انسان کی چونکہ فطرت بہت سمپل اور اسٹریٹ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین بھی سمپل اور اسٹریٹ ہی پسند کیا ہمارے لیے.
0: اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے مشرکین کی بات ہے نا، کہ انہوں نے اتنا کمپلیکس تر دین بنا رکھا تھا، ہماری زندگی بھی بڑی مشکل ہو چکی ہے. اب مثلاً ایک سمپل سی بات ہے کہ ہمارے دین میں برتھ ڈیز اور اس طرح کی بہت سی سیلیبریشنز جو ہیں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، اوروں سے ہم نے بورو کی ہیں. بورو اس لیے کی ہیں کہ اپنے میں تو تھی نہیں نا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ سال بھر آپ یاد رکھو کون کس دن پیدا ہوا، کتنی مشقت ہے. پھر بھول جاؤ تو پھر تانے سنو، کب فوت ہوئے، کب پیدا ہوئے، پورا ایک کیلنڈر آپ کو سال بھر کا بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب جس قوم کے پاس کوئی کاغذ ہی نہ ہو، کتاب ہی نہ ہو، اس کو وہ صرف اپنے دس دس انگلیوں پہ گننے والے ہوں، تو ان کی توجہ کسی تعمیری کام کی طرف ہوگی نا. ہم تعمیری کام کی طرف بڑھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم ان جھنجٹوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ کچھ اور کرنے کی فرصت نہیں ہے ہمیں. یہ جو ہم ہر وقت عذر کرتے ہیں نا، وقت نہیں ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی. نماز کا وقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہم نے نماز کا وقت کیوں نہیں؟ دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہاں مصروف ہیں ہم؟ ان لوگوں نے تو اس طرح کی رسمیں ایجاد کر رکھی تھی نا، اور ہم نے کچھ اور چیزیں ایسی ایجاد کر رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو گئے.
2: السلام علیکم. یہاں آیت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ حنیف تھے. تو جب بھی ہم تفسیر پڑھتے تھے میڈم سے، تو میں دیکھتی تھی کہ میڈم کے چہرے پہ بڑی خوشی کی رمق آتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ حنیف میں میڈم کیوں اتنا انجوائے کرتی ہیں، اور میں اس کا بہت سطحی سا میننگ لیتی تھی کہ بس یکسو. حقیقت کی بات ہے کہ گہرائی میں مجھے اس کا فہم نہیں آتا تھا کہ یہ یکسو کیسا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ابھی ریسنٹلی بہت اچھا موسم تھا اسلام آباد میں، میڈم کراچی سے آئی ہوئی تھی اور کالے کالے بادل آئے ہوئے، ہوائیں، اور جہاں ہم بیٹھے تھے باہر ونڈو سے ایسا پیارا نظارہ تھا کہ کیا بتاؤں آپ کو. خوب درخت لہلہا رہے، اور ہم سب میڈم کے ساتھ بیٹھے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی. 8th بیچ جو اسلام آباد میں اب شروع ہے اس کی پلاننگ کے لیے چائے آئی، اور کھانے کچھ ایسے بھی ان میں تھے جو میڈم کو پسند ہیں. کوئی ایسے فروٹس بھی تھے جو ان دنوں میں کراچی میں نہیں تھے، اسلام آباد میں آ چکے تھے. ظاہری بات ہے چائے کا وقت تھا، موسم بھی اچھا تھا، ہم سب کی نگاہیں چائے میں تھیں. لیکن میں نے اس دن دیکھا اور بہت سیکھا کہ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس دن مجھے سمجھ آئی میڈم نے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں, یقین کرے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. اور ہم لوگ آپس میں کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میڈم ہاتھ بڑھائیں گے تو پھر ہی ہم شروع کریں گے, کیونکہ وہاں سے اٹھ کے سیدھا ہم نے ایک اور جگہ جانا تھا جہاں کسی اور نے قرآن پاک مکمل کیا ہوا تھا, انہوں نے میڈم کو بلایا ہوا تھا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ دعا کروائیں. اور ظاہر بات ہے وہاں سے رات کو واپسی ہونی تھی, اور یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اب ڈنر نہیں ہے, تو یہ ڈنر بھی تھا, ٹی بھی تھی, ایوری تھنگ. میڈم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اور ہم بھی چپ کر کے بیٹھے رہے انتظار میں رہے کہ شاید اب مغرب کی نماز ہوئی, میڈم نے مغرب پڑھ کے چل پڑی. تو اس دن مجھے سمجھ آیا کہ یکسو انسان کیسا ہوتا ہے, جس کے سامنے ایک تعمیری کام ہو تو واقعی اس کو دنیا کی کوئی اٹریکشن اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتی.
0: اصل میں یہاں تو میرے پاس کافی کھلا وقت ہوتا ہے, لیکن اسلام آباد میں جب جاتی ہوں تو میں گھنٹے گنتی ہوں کہ میں 24 گھنٹے کے لیے آئی ہوں یا 48 گھنٹے کے لیے ہوں, اور اتنے گھنٹوں میں مجھے اتنا کام کرنا ہے, اور اگر میں کچھ بھی اور کروں گی تو اس کا مطلب ہے کہ گھنٹے مائنس ہو گئے اور کام رہ گیا, اور اگر اب کام رہ گیا تو وہ نیا کورس یا نیا جو بھی پروگرام شروع کرنا ہے وہ رہ جائے گا, اور وہ رہ گیا تو کتنے سارے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے پھر سچی بات ہے کہ واقعی

पंहिंजो मोबाइल खणो राइट मैसेज वारे ऑप्शन वञो इमार लिखो स्पेस ॾियो कंहिं बि सॉन्ग फरमाइश कयो या कंहिंजे नाले डेडिकेट कयो पंहिंजे घोट या पंहिंजे छा नाले खे प्लेट वन ते सेंड कयो यानी 8881 ते मोकिलियो ختم تھن وارو ہوں ان کے جلدی جلدی جی تاج فرمائش پوری کرنا ہلو تو ان کے لیے ہلو تا میسج میسج پینل میسج پروگرام کی سو بنائی ہلدا ریاض سائیں شونا جن اصا دوبارہ میسج کیا ہے چون تھا سانگ پلے کرنے کے لیے تھینکس میڈم لیلا جی ویلکم ویلکم جی تمام گھنی مہربانی جو تم اسان جو پروگرام میں کے مطلب لائک پہ کیا اسان جو پروگرام میں شامل آیا پینو خاص ٹائم کڑی مطلب وقت جو کوئی کام جو ہوں تمام ٹپ ٹپ تاجو کم وغیرہ وسارے کر اسان جو پروگرام پہ بدھو تاجی تمام گھنی مہربانی ولیج حاجی عبدل غفور بھی کیا جن اصا دوبارہ میسج کیا ہے تو کامل ماچی پلیز ہمیں سانگ سنوائے ممتاز لاشاری کا حاضر بابا حاضر ویندے ویندے ضرور تما کے ماں سانگ بدرائیں دی ویندم کوٹھا جی غلام خشکیلی لگ جھنڈو مری خان اسا کے میسج کیو ہے قربان علی خشکیلی جن جوان السلام علیکم باجی جی وعلیکم السلام کی آیو قربان علی جن اسا کے فرمائش کئی ہے تے اسا کے سانگ بدرایو جلال چاندی جو آواز میں جی جی ان شاء اللہ کوشش کیا تھی جیٹ اج جلال چانڈے جی جو مطلب سانگ پلے لسٹ میں موجود ہوں تو ضرور آؤں تاجی فرمائش پوری کری ہلندم راشد بروئی جن اصا میسج کیا تو لگی تو پیار کے قابل ان فرمائش کی فرزانہ بار کے آواز میں اصا کے سانگ بدرایا تو یہ سانگ جو راشد بروئی کے ناؤں کندی ہلا تھی اچھا تین سانگ کے گجی انجوائے کرا ہلوں تھا

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم محراب پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز محراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03073592120
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

بیت المچند یگن میں ایک بیرو بیہر معمولی لات پیٹرول 4 روپیہ فی لیٹر سستو ڈیزل جی قیمتوں برقرار رکھیو ویوں پیٹرول جی نئی قیمت 377 روپیہ 78 پیسہ فی لیٹر مقرر ڈیزل جو اگ فی لیٹر 380 روپیہ 78 پیسہ برقرار بیت المچند جا نواں اگ لاگو تھی ویا نوٹیفکیشن جاری روڈی ویج نوجوان عورت کار الزام ہیٹ گولی ہنی قتل گوٹ جاگرانی میں 25 سالہ سابرا جاگرانی کے جوابدار دیر صاحب جاگرانی فائرنگ کرے قتل کیا واقعے جوابدار فرار تھی پیو

بٹیاری پر سام مبینہ پولیس مقابلے میں بارچبل نوجوان جو لاش وارسن حوالے وارسن لاش رکھی قومی شاہ تے رکھی دھرنو ہیں ٹریفک معطل تھی وئی وارسن چو تو نوجوان عمران ماچی کنین میں گولی ہونی قتل کیا وائے پرانی کشمیر تا نوجوان کی قتل کیا وائے زری زمین تو لاش ملو ہے پولیس کہتی نوٹس وٹی انصاف کہ ونے

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836

آج میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آج کل کے ٹائم میں اگر آپ سے کوئی ادھار مانگتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں بتائیں مجھے جلدی سے. اور چاچا خالد کہتے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا. جی بالکل, یہ ایسے ہی کہ میں پہلے گھنٹے میں آپ لوگوں کو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتاتی ہوں, دوسرے گھنٹے میں آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ ڈبل مائنڈڈ نہ ہو جائے, آپ لوگ تفصیل سے سن سکے کہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے کتنے سارے فائدے ہیں اور ڈی اسکن کے کتنے سارے فائدے ہیں.

وفاقی حکومت جی بجٹ تھے حکومتی مشاورت آخری مرحلے میں دخل پیپلز پارٹی جو وفد صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں حکومتی ٹیم سے ملاقات کندو ملک کے ترقیاتی بجٹ کے بہتمی شکل دین جا امکان زرین رون آئے تھے پیپلز پارٹی جو وفد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وڈو وزیر مراد علی شاہ شیر رحمان نوید قمبر شامل ہوں حکومتی وفد کی سربراہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کندو وفد میں نانے والے وزیر محمد اورنگزیب شامل ہوں

0: وفاقی حکومت پارا سرکاری ملازمن کے پگار میں 10 کا 15 سیکڑو تھی بات کرنے تے غور نانے والی وزارت پگار میں بات بابت تجویزوں وزیر اعظم کے موکلے چڈیوں زرین چوڑا تو نانے والے وزیر محمد اورنگزیب وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری ملازمن کے پگار میں 10 کا 15 سیکڑو تھی بات کرنے کی تجویز رنی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری ملازمن کے پگار میں بات جو فیصلو اتحادن سے مشاورت بات کرو امریکہ ایران وچ میں جاری گالن میں اہم اخبار آئی وفاقی گھریلو وزیر محسن نقوی اج ایران دے دورے تے تہران ویندو عرب میڈیا دے دعوی عرب میڈیا موجب امریکہ ایران وچ میں منجمد اساسن دی بحالی بارے معاملے تے اخبار آئی تھی ہے گھریلو وزیر محسن نقوی اج تہران جو دورو کرے معاہدے تے مشاورت کندو صدر ٹرمپ ایران سان گالن جو مدو 60 ڈیاں رکھن چاہے تو منجمد اساسن دی بحالی دی شرح تے گالیوں کئی ویندیوں ڈونلڈ ٹرمپ منجمد ایرانی اثاثہ بحال کرے 1.5 لاکھ ختم کرے سکے تو امریکہ لائے ایران سے معاہدے لائے 24 ارب ڈالر کا وڈی رقم نہ ہے ایرانی سپریم لیڈر کے صلاحکار باسم رضائی چیو ہے تو امریکہ کے ایران کا شرط قبول کرنے ولایتی چیو ہے تو ایران کے طاقتور تھن والوں یورپ جو حوائتو خواب حقیقت میں تبدیل تھی چکا ہے ایران ودھیک مضبوط تھی رہا ہے خیالی نقشہ بھی تبدیل تھی رہا ہے چٹادار امن لائے برابری والے نظام کی ہتھی رہنی پوندی امریکہ ایران جائے پیرو بیہر اکوے تے حملہ امریکی فوج ایران دے علاقے گروگ بیٹ کشم تے حملہ جواب میں ایران دے کوئی تے بحرین میں امریکی اڈن تے نشانہ بنان دی دعویٰ امریکی سین کا موجب امریکی فوج ایران دے 6 میزائلز کے روکیو 7 ہدف تائیں پہنچن میں ناکام رہیو 4 ایرانی ڈرونز کے اپنے ہرمز میں تباہ کیا ویو امریکی بحری بیڑے کے نشانوں پہنچن والے ایرانی دعویٰ درست نہ ہے ایران کے پاسداران انقلاب چیو ہے تو امریکی عملن جواب میں کویت بحرین میں امریکی اڈن کے نشانوں بڑھایا ہے امریکی کاروائیوں جاری رہی تو اپنے ہرمز کے مکمل طور سے بند کیا ویسے جن کا ذمہ وار امریکہ ہوں کویت بحرین کے ایرانی حملوں کی مذمت حملہ خود مختیاری کی بنجکڑی قرار حملہ روکنے اپنے ہرمز کھولنے کا مطالبہ بحرین پردہی وزیر چیو ہے تو میزائلز ڈرون ذریعے امن قائم نہ تو کرے سکجے نئی وی بارودی سرنگوں وچائے سکام آنے سکجے تو ایران فوری طور سے بنا جواز حملوں جو سلسلو بند کرے امن جو رستو اختیار کرے یا اکیلو تھی ونے بحرین کے صبر کے کمزوری نہ سمجھو ونے بحرین پینی سلامتی خود مختیاری دفاع عوام کی سلامتی لائے کو بٹھا نہ کندو کویتی پردے وزیر چیو ہے تو حملہ ملکی خود مختیاری خلاف ہیں درست قرار نہ تو دے سکجے کویتی دفاع تحت قدم کھڑنے جو حق رکھے تو امریکہ سے گالن لائے لبنان تے سودے بازی کرنی ہوجی ہا تو تہران جو واشنگٹن سے معاہدہ بھی تھی ونے ہا ایرانی پردے وزیر عباس راکچی لبنانی صدر کے لبنان جو دشمن قرار دیندے چیو ہے لبنان کے حقیقی دشمن کا آج کو ماننا پوندو لبنانی صدر جوزف اون ایران تے لبنان میں مداخلت کرن جا الزام لگایا ہوا سیکیورٹی فورسز ہتھاں گرفتار خارجی دہشتگرد عمر الدین عرف جذبہ جا چھرکائیں جڑ انکشاف خارجی دہشتگرد عمر الدین عرف جذبہ ویڈیو بیان میں چیو ہے تو 2025 میں پی اے سان جیڑے بعد ٹی ٹی پی میں شامل تھس خارجی کمانڈوز سے گڈ 60 کا 70 تربیت یافتہ اغوانی ہیں خارجن کی افغانستان میں موجود کمانڈوز کا مالی مدد ملندی ہے کراچی میں ترقیاتی کم جاری ہیں شہر یونیورسٹی روڈ سبب دکھان کے منہ ڈنو یونیورسٹی روڈ کے جولائی جاخر تین کھولو ویندو سینئر صوبائی وزیر شرجیل میں بڑا چیو ہے تو کراچی پورٹ سٹی ہے موٹر وے شروعات اتنا کا تھن گرجے وفاق سدائی موٹر ویز کے معاملے سے سندھ کے گھٹ ترجیح ڈنی ہے پورے ملک جو ٹرانسپورٹ سندھ کے بنیادی ڈھانچے کے نقصان پہنچایا تھی پورے ملک میں موٹر ویز ٹھہ پیا پر سندھ میں نائن ٹھہ سکیا سندھ میں پانی بحران سنگین تھی ویو واڑن سمیت بیا پوکھل فصل پانی نہ ملن سبب سکن لگا پنجاب کی ہور برقرار تکراری فلٹ کینال ذریعے سندھو دریا میں پانی کھڑپ جاری سندھ میں زرعی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0320180003।

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

وفاقی حکومت جی بجٹ تے حکومتی مشاورت آخری مرحلے میں داخل پیپلز پارٹی جو وفد صدر آصف زرداری کی قیادت میں اج حکومتی ٹیم سے ملاقات کندو ملک جی ترقیاتی بجٹ کے حتمی شکل دین جو امکان زرین جو چوڑا ہے تو پیپلز پارٹی جو وفد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وڈے وزیر مراد علی شاہ شریف رحمان نوید قمر شامل ہوں حکومت وفد کے سربراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کندو وفد میں نانے والے وزیر محمد اورنگزیب بیا شامل ہوں پارا سرکاری ملازمن کی پگاروں میں 10 کا 15% تھی بات کرنے تے غور نانے والے وزارت پگاروں میں بات بابت تجویزوں وزیر اعظم کے موکلے چڈیوں زرین چوڑا ہے تو نانے والے وزیر محمد اورنگزیب وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری ملازمن کے پگاروں میں 10 کا 15% تھی بات کرنے کی تجویز رہنی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری ملازمن کے پگاروں میں بات جو فیصلو اتحادن سے مشاورت بات کرو حالن میں اہم اخبارائی وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی اج ایران کے دورے تے تہران ویندو عرب میڈیا جی دعویٰ عرب میڈیا موجب امریکہ ایران وچ میں منجمد اساسن کی بحالی والے معاملے تے اخبارائی کیا ہے گھرو وزیر محسن نقوی اج تہران جو دورو کرے معاہدے تے مشاورت کندو صدر ٹرمپ پارا ایران سے گالن جو مدو 60 ڈی رکھنا چاہے تو منجمد اساسن کی بحالی کی شرح تے گالن کئی ویندی ڈونلڈ ٹرمپ منجمد اثاثے ایرانی اثاثہ بحال کر 1.5 لاکھ ختم کر سکے تو امریکہ لا ایران سے معاہدے لا 24 ارب ڈالر کا وڈی رقم نہ ہے ایرانی سپریم لیڈر کے صلاحکار محسن رضائی چیو ہے تو امریکہ کے ایران کا شرط قبول کرنے تے مجبور کیا ویندو علی اکبر ولایتی چیو ہے تو ایران کی طاقت ورتن والوں یورپ جو بھاوائتوں خواب حقیقت میں تبدیل تھی چکا ہے ایران ودیک مضبوط تھی رہا ہے خیالی نقشہ بھی تبدیل تھی رہا ہے جردار امن لائے برابری والے نظام کی ہتھی رہنی پوندی امریکہ ایران جا ایک بیرو بیہر ایک بیت حملہ امریکی فوج جا ایران جے علاقے گوروک بیٹ کشیم تے حملہ جواب میں ایران جے کویت بحرین میں امریکی اڈن تے نشانو پائن جی دعویٰ امریکی سینکا موجب امریکی فوج ایران جے 6 میزائلز کی روکیو ستوں ہدف تائیں پہنچن میں ناکام رہو 4 ایرانی ڈرونز کے بھی اپنا ہرمز میں تباہ کیا ویو امریکی بحری بیڑے کی نشانوں پڑھن والے ایرانی دعویٰ درست نہ ہے ایران کے پاسداران انقلاب چیا ہے تو امریکی حملوں کے جواب میں کویت بحرین میں امریکی ایرن کے نشانوں پڑھایا ہے امریکی ہرمز کے مکمل طور پر بند کیا ویسے جن کو ذمہ وار امریکہ ہوں

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
4: سوپ سا ملے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، پروگرام صحت شی گال سان کرے حاضر خدمت اوان جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی. سمن جی خوش تے جہان خوش، جی واہے تے جہان واہے، صحت آہے سب کچھ آہے. پروگرام صحت شی گال میں اسان جی اسٹوڈیو میں موجود ہوندا ہیں سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب، سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ہسپتال نواب شاہ، جی کی مختلف بیماریوں بابت اہاں تائیں جان پہنچائیں ہیں. تمہاں سنے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال بھی شامل تھی سکو تھا. لائیو کال جو نمبر بھی اساں کے نوٹ کرائیں گے ہلنا سی 0301-2196-851. کہیں بھی بیماری بابت اہاں ڈاکٹر صاحب کا معلومات وٹھی سکو تھا، اہاں ڈاکٹر صاحب کا پوچھی سکو تھا. کا بھی بیماری لا علاج نہ ہے، کدیں بھی مایوس نہ ہے تھیونو، مایوسی کفر ہے. پروگرام ہے صحت جی گال جی مہراپور ایف ایم 94. کہیں بھی بیماری بابت تمہاں کی معلومات وٹھنی ہے تو 0301-2196-851 تے تمہاں سنجے پروگرام میں شامل تھی سکو تھا. کالن جو سلسلہ جاری ہے، پر اسیں پہریاں ڈاکٹر صاحب سے مخاطب تھیندا سی، ان کھاں بعد میں دوستن جو کال سے بھی پروگرام میں شامل کندا ہلندا سی. ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر تے صبح جو 10 کھاں شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن. سب کھاں پہریاں اسیں ڈاکٹر صاحب کی خوش آمدید چوں تھا، جو ڈاکٹر صاحب جو محبت آہن. ڈاکٹر صاحب پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں چن تھا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ڈاکٹر صاحب ٹھیک آہو؟ طبیعت ٹھیک آہے
1: جی، سیں اللہ تعالی دے احسان.
0: اج کہڑے موضوع بابت اساں جے موزز بدھنڑن کی اواں جان دیندا، پر ان سان گڈو گڈ جے کی تا دی ویہو تھا پنجے کلینک تے، اواں جو ٹائم چاہے، اواں جو ڈیز کیڑا آہن اج کے مریضن جو علاج کیو تھا مہراپور شہر میں.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. پہرا تا سب تعریف ہو ان رب پاک چوں جکو اسا کھے جارے تھو، خارائے تھو، روزی دے تھو، خوشی دے تھو، اے سبنی زمینی آسمانی آفتن کھا محفوظ رکھے تھو. اسن پروگرام سچی گال جکو بر وقت ٹائم تے نشر تھیندو ہے. اساں دی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک واں کی خبر آئے تھا ہفتے جا 6 دن مہراپور شہر میں موجود ہونی ہے، جے میں جمعے جو دی، چھنچھر جو دی، آچر جو دی، 3 دن اساں چیک اپ فیس فری جکو اسو رکھیا ہے،
0: تمام بہترین عمل
1: سے میڈیسنز مریض کے سٹور تاں چھڑی پنیو ہیں. بقایا جکے دی ہوندا ہیں سومر، اربا، خمیس، باقی انگارے جو دی کلینک اساں جی بند ہوندی ہے،
0: بند ہوندی ہے.
1: یہ نوٹ ضرور کرائیں ہلوں دوبارہ، تو انگارے جو ڈی کلینک بند ہوندی ہے. ان کا بعد میں جی ٹائمنگ ہے صبح جو 10 بجے کا شام جو 5 بجے تائیں. جی ایڈریس ہے وہ ہے کوٹڑی روڈ ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ. یہ ضرور ذہن میں رکھا ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹڑی روڈ مہراپور شہر میں. ان کے علاوہ موضوعات کے حوالے سے گال کی، تو اصا کوشش یہ کرا تو جی اصو پروگرام جو مقصد یہ ہوں تا اویئرنیس جو ہے سو عوام تائیں کہڑی بھی بیماری ہو جے، چاہے جو ہے سو کا قدرتی سوغات ہو جے یا نسخہ ہوجن، تا وہ اساں جو ہے سو پانے بدھندڑن تائیں جو ہے سو پہنچائیں تو جی وہ ان میں ود میں ود لابھ حاصل کر سکن. اڑے طریقے سے اج کل جی جکی موسم ہے دسو تمام اکڑی تمام گرم جو سو موسم ہے، گرمی تمام گھنی ودی ہوئی ہے. ان میں جی گرمی ودندی ہے تا قدرت کے طرفا اللہ تعالیٰ جو ہے سو بے شمار اڑیوں تھدیوں سبزیوں اڑا تھدا فروٹ جو ہے سو قدرت کے طرفا نازل کندو ہے، جے اساں جیلا ہی ہوندا ہیں قدرتی شیوں ہیں. تمہیں یہ بدھی بھی خوشی تھی تو انہی ہے سو سوغاتوں میں انہی قدرتی شین میں ہی دواؤں بھی تیار تھی انہی جڑی بوٹی میں ہی اصان ہومیوپیتھک جو دواؤں تیار تھی. اڑے طریقے سے اساں جی بیمار تھی ہوں تو لاڑو جو ہے سو ڈاکٹرس دے کندا ہوں، لیکن سٹھی گال ہے. لیکن بہتر گال جی مجھے نظر میں ہے جو اساں آبزرو کیا جی پیشنٹس میں مل تھی بدھائی ہوں تو کم وہی وی بھی اساں کے قدرتی پانچ شیوں ہی ہیں. مثلا ہاں جہاں کو بھی مسئلہ ہوں تو اساں قدرتی حوالے چھو اگے تمہاں دسندو تو ہن وقت تمام گھنی فیسلٹیز ہیں تو میڈیسنس مثال ایکڑو پریپیئر تھن تھوں اچن تھوں یا جو سو مانو ہاسپٹلائز تھے تو ایمرجنسی میں انجیکٹیبل تھے تھی یا ایون جو اڑو مسئلہ ہے تو سرجری بھی تھے تھی. لیکن اواں کے بدھی خوشی تھی اساں

وفاقی حکومت وجہ حکومتی مشاورت آخری مرحلے میں داخل حکومتی وفد اج صدر آصف زرداری سے ملاقات کدو ملک کی جی ترقیاتی بجٹ کے بھی حتمی شکل دین جا امکان زرین موجب چون ہے تو اس پارٹی کے وفد میں چیئرمین بلال بھٹو زرداری وڈو وزیر مراد علی شاہ شیری رحمان نوید کمل شاہ

0: سیکیورٹی فورسز ہاتھوں گرفتار کر جی دہشت گرد عمر دین عرف جذبہ جا شرکرائن لڑن چھاپ کر جی دہشت گرد عمر دین عرف جذبہ ویڈیو بیان میں چوایا تھا 2025 میں پیسان جڑے بعد ٹی ٹی پی میں شامل تھس خارجی کمانڈر سا گڈ 60 کا 70 تربیت یافتہ افغانی آئیں خارجن کے افغانستان میں موجود کمانڈرز کا مالی مدد ملندی آئے سندھ میں پانی بحران سنگین تھی ویو وونن سمیت بیا پوکھل فصل پانی نہ ملن سبب سکڑ لگا پنجاب جی ہوڈ بھی برقرار تکراری فلڈ کینال ذریعے سندھو دریاہ ماں پانی کھڑ جاری سندھ میں زرعی پانی جی کوٹ 56 سیکڑوں تھی پہنچ وئی کوٹڑی بیراج تے 56 سیکڑوں گڈو بیراج تے 30
1: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0383 85 569 0300 003 8569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونجے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
0: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
0: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت۔

0: وہ ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی.
1: حکومتی وفد جی سربراہی نائب وزیر اعظم سرگرار کندو وفد میں نانے وارو وزیر محمد اورنگزیب بیا شامل ہوا. وفاقی حکومت پارا سرکاری ملازمن جی پگارن میں 10-15 سیکڑو واد جو اعلان. نانے وارے وزیر وزارت پگارن میں واد بابت تجویز وزیر اعظم کے موکلے چھڈیو. زرین جو چون آئے تر نانے وارے وزیر محمد اورنگزیب وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری ملازمن جی پگارن میں 10-15 سیکڑو تائیں واد کرن جی تجویز ڈنی آئے. وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری ملازمن جی پگارن میں